0: Orkin o ese gata nga mang pong ikaw kia. Nga mga o e lago ke seito me yo o de lang.
1: Ano yung malo pa?
0: Ya malo, malo la basar ka de yung malo.
2: Yung malo. Ay, malo.
0: Orkin la yung malo pa. Sa me yo. Nga nung upo de lang. Nga po ay do ka te de la, pero la ko kuole la. O ni maro ka nga nung upo de lang.

0: Kataro ak tina sa no mai.
1: O rai Elio Jacopo.
0: Rai Elio Jacopo. Ia ele ingoa le ele ngai. Rai hengen tuai. Ia,
1: sei la.
2: Ia la ka ukur kagere msiri.
0: Ele o 14, 14 na.
2: Le ingoa le.
0: Ingoa le fingi.
2: Ei,
0: ai. Ori, ori ngol fingi kua. Ma ya fortin na ngol. Ia. Ori ngol
2: tu nga. Ori ngol tinga pek na kala ngol me O ma ria na ma ki sala. O inga polo ma ria ma ki sala ya Yesu. O ma ria foi ma ki sala de ngkago yo ngola ulu solo iwa Yesu. No, porque ni pasa a todo en este. No hay un buen más bien más que sale y galo está. No, porque ni en la veía en su en con la mano. Cala que voy más bien más que sale y así con la mano y en su. Y la cubo con el cubo y en su. Por favor, calan a la leo la gana más bien más que sale. Por más cubo en la... No murmuri en su. Gama cubo en la veía. E agora nga soro mai e skosi ti mai marua. O nga gai e kala fabikoa e kawi e fakawi e marua e makitala. O nga langa umba uare o marua e makitala le nga kala goa me e suru ngare vai e.
3: Ma ngai e kamfai.
0: Ele se iu kai ala sa mari ia ia i foia. Ia maria makitala ang.
2: Me ai nga pamaira nga la umarole a la koe la kui ma vie koe kau me Yesu ka ngoro solo ia ia va Yesu yo ngora ulu suau ia o nga madiu Yesu sa sa kau me o ia i fui ma vie maksare la lo sa kau ke yo ofu nga or kunga mau nga ke si fui ma vie maksare kunga mau or kala a koa la ia ma vie maksare O te vai eling ma fua inga ko singale ma fau fau ma ria mak tara wai doa o lo nga li fa o lo yesu nga nga buri buri ale ya yesu te dobe yo se kari nga e sa o lo ke ilo e ilo kusi e kuspa ia a tar voi la o ma se au de lo i o sa konibes O nga rai su e fu e ia i e fai se au i o mai a o nga fai se au i ma lua o mai a o nga i o tako. O nga rai i kusi a o nga ngai fatkau i a ma ria maktara. O nga rai nga umba o mele fapkara nga re i a ma ria maktara. I e longa winga. E mga o mbi e leo e a o nga re loe o tako i nivesi nga mo e rao ka.
0: Ia, a tai, ia fo ia. Fia mau mele sos nga wai Ole Ole kari ko unga reo ke nungu fuma Ole story nga ole story o Maria Magdala le E ile fiki muri mundu wa fo ile le sa Avel auri fo ia ya Yesu Ko e fa ola ile Yesu ole ko ngia lang ma Ole fiki sa Maria ia Ila u Ila u sa ili nga ise O traditions le ka umai ile fiki sa Maria Ole ngua 14 na Po 14 ah 14 po 14 ve ka u fa sa mo vo ile ile ile ngore fucking wa ve ka pe ngar fo ringo ringo oh
2: ia
0: ia fo ia mo ko ma ka tala o runga i pe su i i va fangu mo sa runga i ka leia o ka leia ra va ngo va ngo o yu ka ia ai o sa ma ria le ka u sa la ilu ah di ve ka u se ile